0: Cada nega, sin biri budu bo, ima pupi ko wo.
1: Oi mo, serada ki pot kam ta pam je de nang loi me lau jara.
0: Yar wo ye aiga.
1: Hey, yar ma yar de ba kai no. Nama ki, soal ki woi no ba tham jal loi bunga.
0: Atai putra basu, ima de di pupi ko wo aiga.
1: Nama ki masa mangau budu no lagi jamor woi basu yar oi. Masa su ngaprum marau budu ngakulen hei bunga.
2: Ibu mau tolong.